0: nije član besmrtnika, pa ga je posavjetovao da se prijavi čim se uprazni mesto, što je Perrault i učinio. Naime, u Francuskoj akademiji moglo je biti samo 40 članova istovremeno, a mesto za novog člana moglo se naći samo kada jedan od 40-orice, nazvanih besmrtnici, premine.
1: Perrault je bio izabran 1671. godine. Balzac, Descartes, Molière, Flaubert, Proust, Zola nikada nisu dostigli tu vrstu besmrtnosti, ali nisu imali ni tako moćnog zaštitnika kao Perrault.
0: Charles Perrault je kasnije bio i kancelar, direktor i bibliotekar Francuske akademije. Louis XIV. Mu je lično poverio na upravljanje fond od 660 knjiga kako bi osnovao prvu zvaničnu biblioteku ove institucije.
1: Perrault je pomogao svom bratu Claude, koji je po zanimanju bio lekar i poznavalac antičke arhitekture, da upravo on bude zaslužan za dizajniranje istočnog krila kraljevske palate Louvre u Parizu. Kralj Louis XIV. I ministar Colbert želeli su da završe istočni deo palate Louvre veličanstvenim pročeljem koje bi simbolizovalo moć francuske monarhije. Prvo su pozvali slavnog italijanskog baroknog arhitektu Giovannia Lorenza Berninija, ali njegovo rešenje nisu prihvatili.
0: Godine 1667. Colbert je formirao tim stručnjaka, među kojima je bio i Claude Perrault, koji su zajednički kreirali konačno rešenje. Fasada je urađena po uzoru na rimske hramove. I tako je zaslugom svog brata Šarla Claude Perrault postao zaslužan za inovativni konačni izgled fasade. Fasada istočnog zida, poznata i kao Perrault-ova kolonada ili kolonada Louvre, smatra se remek delom francuskog klasicizma u arhitekturi.

0: U 44. godini Pero se oženio mladom Marie Guichon, koja je imala 19 godina. Njihov brak je bio skladan, ispunjen ljubavlju i srećom, ali, nažalost, veoma kratak.
1: Marie Guichon je umrla samo 6 godina kasnije, nakon rođenja njihovog četvrtog deteta. Kada je postao udovac, Perros se ubrzo penzionisao i potpuno posvetio svojoj kćeri i trojici sinova.
0: Posle skoro 20 godina provedenih na dvoru, verovatno da je Perrosov razlog za napuštanje državne službe bio zahladneli odnos sa Kolberom. Perrosova ženitba sa 25 godina mlađom ženom, koja Kolbera nije baš oduševila jer mlada Marie Guichon nije imala bogat miraz, bila je samo početak distance među nekadašnjim prijateljima. Kolber je 1682. godine na neke Perrosove pozicije postavio svog sina. To je primoralo pisca da se penzioniše. Godinu dana kasnije Kolber je preminuo, a Perros je tada izgubio i preostale prestižne i dobro plaćene funkcije na dvoru.
1: Nakon toga Perros se posvetio književnom radu. Tada je učestvovao u čuvenom sukobu starih i mladih, nazvanim Prepirka starih i mladih u francuskoj književnosti. U doba klasicizma to je bio prvi intelektualni sukob između umetnika koji su bili za tradicionalno oponašanje antičkih uzora i onih koji su bili liberalniji i smatrali da i moderni stvaraoci mogu izmisliti sopstvene priče i stvoriti velika dela.
0: Polemika je zvanično započela 27. januara 1687. godine, kada je Charles Perrault u Francuskoj akademiji pročitao poemu Vek Luja Velikog, gde je izneo stav da je doba Luja 14. prevazišlo kulturna i naučna dostignuća antičke Grčke i Rima.
1: Učesnici su se odmah podelili u dva tabora. Stari, koje je predvodio slavni teoretičar Boileau, a u kojoj su bili La Fontaine i Racine, i moderni predvođeni Charlesom Perrosom i Bernardom de Fontenellom.
0: Perros je u svom četvorotomnom delu Paralele između starih i novih pisaca zastupao ideju da se civilizacija vremenom razvija i da u književnim delima treba dati prednost temama iz folklornog stvaralaštva i usmene tradicije, koji su običnim čitaocima bili znatno bliži od antičkih uzora. Debata je potresla akademiju, ali ništa kritično se nije dogodilo. Nakon nekoliko decenija, zavađene strane sklopile su mir.

stare veze i uložio veliku količinu novca da bi ga spasao robije i skandala, te ga je poslao u vojnu službu. Međutim, vrlo brzo, 1700. godine, sina je izgubio u jednoj od bitaka tokom rata za špansko nasljeđe, samo 3 godine nakon što je postao autor najčuvenije knjige bajki na svetu.

u priči Plavobradi nosi dvostruku pouku o opasnosti koja čeka preterano radoznale i opasnim političkim tajnama u srcu francuske monarhije.

Emisiju o Charlesu Perrowu pripremili i realizovali Bojana Oketić-Vičentijević, Siniša Ubović, Petar Sekulić i Mirjana Blažić.

0: nations from the scourge of war.
1: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Jula 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na inicijativu najuglednijih intelektualaca tog vremena, Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Đorđevića, koji je bio prvi upravnik pozorišta. Novoosnovana nacionalna ustanova je imala zadatak da prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i tako pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela gradnja Palate Albanija, najviše zgrade u jugoistočnoj Evropi u to vreme. Izgrađena je na mestu kultne kafane koja je srušena 1936. godine. Kao jedno od najznačajnijih ostvarenja moderne jugoslovenske arhitekture 1984. Palata Albanija je proglašena za spomenik kulture.
4: Izgradnju ove, kao i još pet palata u Beogradu, finansirao je Trgovački fond. Ideja trgovaca bila je da jednu palatu posveti godišnjici prelaska Albanije u Prvom svetskom ratu.
2: O početku radova u godišnjem izveštaju Trgovačkog fonda piše:
5: pošto su na gradilištima postavljeni temelji, izvršeno je po našem narodnom običaju osvećenje temelja. Tom prilikom u temelje i jedne i druge građevine uzidana je i povelja sa zlatnikom kralja Aleksandra, prethodno stavljena u flašu napunjenu uljem i spakovana u limenu kutiju.
2: Palata Albanija građena je od 16. jula 1938. do 20. oktobra 1939. godine.
3: 16. jula 1969. godine američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mesecu. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
6: U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek zemlje koji će kročiti na mesečevo tle, pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg vasionskog broda.
7: I suppose every age of history has had its challenges of the time. It seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of...
6: Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspešne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji.
3: Na današnji dan 1981. godine preminula je glumica Neda Spasojević. Prvu ulogu odigrala je u filmu Izdajnik Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan zlatnom nimfom na festivalu u Monte Carlo i nagradom u Puli za debitantsku ulogu. Slušamo kako Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
8: Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Bez senke i odjeka, lako, delotvorno. A sad, kako si putovao, kako se kidalo srce i kako to da nije se iskidalo. Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si, prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima Rusa.
3: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Srpski na srpskom.
1: Autoriteti Mihajlo Stevanović. Akademik Mihajlo Stevanović bio je redovni profesor i upravnik katedre za južnoslovenske jezike i opštu lingvistiku Filozofskog fakulteta u Beogradu, direktor Instituta za srpsko-hrvatski jezik, urednik Srpskog dijalektološkog zbornika, južnoslovenskog filologa i časopisa Naš jezik. Više puta smo se u našim emisijama pozivali na autoritet profesora Stevanovića i njegovo dvotomno kapitalno delo Savremeni srpsko-hrvatski jezik, kao i na rečnike koje je

0: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
1: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Jula 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na inicijativu najuglednijih intelektualaca tog vremena, Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Đorđevića, koji je bio prvi upravnik pozorišta. Novoosnovana nacionalna ustanova je imala zadatak da prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i tako pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela gradnja Palate Albanija, najviše zgrade u jugoistočnoj Evropi u to vreme. Izgrađena je na mestu kultne kafane koja je srušena 1936. godine. Kao jedno od najznačajnijih ostvarenja moderne jugoslovenske arhitekture 1984. Palata Albanija je proglašena za spomenik kulture.
4: Izgradnju ove, kao i još pet palata u Beogradu, finansirao je Trgovački fond. Ideja trgovaca bila je da jednu palatu posveti godišnjici prelaska Albanije u Prvom svetskom ratu.
2: O početku radova u godišnjem izveštaju Trgovačkog fonda piše:
5: pošto su na gradilištima postavljeni temelji, izvršeno je po našem narodnom običaju osvećenje temelja. Tom prilikom u temelje i jedne i druge građevine uzidana je i povelja sa zlatnikom kralja Aleksandra, prethodno stavljena u flašu napunjenu uljem i spakovana u limenu kutiju.
2: Palata Albanija građena je od 16. jula 1938. do 20. oktobra 1939. godine.
3: 16. jula 1969. godine američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mesecu. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
6: U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek zemlje koji će kročiti na mesečevo tle, pa ga zato već mnogi s pravom nazivaju Kolombom 20. veka. Slušajte ga kako iznosi svoje lično mišljenje o izazovima današnjeg vasionskog broda.
7: I suppose every age of history has had its challenges of the time. It seems to me we're particularly fortunate to go out into space to break the shackles of...
6: Mislim da svako doba u istoriji ima svoje manje ili više uspešne izazove, kaže Armstrong. Odleteti u vasionu uprkos gravitaciji i naći odgovore na pitanja koja su godinama jednako postavljali naučnici i filozofi, to je jedno, ali ja mislim da je važnija činjenica da ćemo mi dobiti čitav pregršt novih pitanja koje nikada pre čak nismo mogli ni da tražimo. A to će biti izazov sljedećoj generaciji.
3: Na današnji dan 1981. godine preminula je glumica Neda Spasojević. Prvu ulogu odigrala je u filmu Izdajnik Kokana Rakonjca, sa kojim je kasnije često sarađivala. Njen glumački rad je ovenčan zlatnom nimfom na festivalu u Monte Carlo i nagradom u Puli za debitantsku ulogu. Slušamo kako Neda Spasojević govori stihove Marine Cvetajeve.
8: Život i smrt davno već stavljam u navodnice. Zna se da su to fraze sročene vešto. Nisam ništa učinila, ali se nešto učinilo. Bez senke i odjeka, lako, delotvorno. A sad, kako si putovao, kako se kidalo srce i kako to da nije se iskidalo. Ko što na kasačima iz orla, koji orlovima rekao si prednjače, ponestao ti je dah. Ili jače, slađe, nigde visine, nigde spusta. Leteo je na orlovima Rusa.
3: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 9:39, vi slušate emisiju Jutro je Radio Beograda 1. Sveštenik Aleksandar Obradović je namesnik Pravoslavne crkve za Sloveniju. O značaju naše crkve za građane pravoslavne vere, ali i značaju jezika za održanje i očuvanje porodice u dijaspori, razgovarao je sa kolegom Anđelkom Mijailović.
1: Naš sagovornik je otac Aleksandar Obradović, rođen u Virovitici, završio je Karlovačku bogosloviju, studirao teologiju na Teološkom fakultetu u Beogradu, a potom služio u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Od 2013. živi u Ljubljani i starešina je hrama Svetog Kirila i Metodija. Blagoslovom tada mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija od 2018. godine postavljen je za namesnika Srpske pravoslavne crkve za Sloveniju. Koliko ima naših ljudi u Sloveniji? Imam utisak da se sve više ljudi, pogotovo mladih, odlučuje za nastavak školovanja i život u Sloveniji.
2: Što se tiče samog broja nekih relevantnih podataka, mi trenutno, ja mislim da čak niko ne raspolaže sa tačnim podacima, jer u Sloveniji je najvime 2002. godine bio zadnji popis stanovništva i tada je bilo u to vreme negde oko 39.000 građana koji su bili Srbi pravoslavne vere. Međutim, to je bilo 2002. godine, od tada nije bilo novog popisa na teritoriji Republike Slovenije, a mi svi smatramo i znamo po nekim našim podacima da je taj broj četvorostruko veći. I to se zaista vidi, pogotovo kod nas u našim hramovima, uopšte svakodnevno, a i naročito u toku bogosluženja i nedelja.
1: Baš sam to htela i da vas pitam, u kojoj meri im je crkva mesto sabiranja, koliko ljudi dolazi u crkvu i koliko je često?
2: Pa ja mogu reći da je, što se tiče, malo da se vratimo u istoriju, da je crkva prva, mogu slobodno laički reći, institucija Srba pravoslavnih uopšte na teritoriji današnje Slovenije. Ona datira još od 15. veka kada je kantakuzina Katarina Blanković stupila u brak sa Ulrihom Cetskim. Postoje mnogi zapisi da je u to vreme dovela i duhovnika, sveštenika, ali isto tako i deo porodica Srba i Smedereva sa sobom koji bi bili ovde i njoj služili. Što se tiče same crkve u Sloveniji je sad trenutno u ovoj godini ona veoma organizovana. Postoji 8 crkvenih opština. Skoro pa u svakom gradu delujemo kao crkva koja ima svoje sveštenike. I zaista u zadnjih 4-5 godina veliki broj ljudi je prisutan u hramovima. Nedeljom, verovali ne, naša crkva u Ljubljani datira još iz 1936. godine, velika je srpskog vizantijskog stila. Verujte mi da koliko ljudi ima unutra, toliko ljudi stoji i vani.
1: Divno.
2: Isto takva slika je i u drugim crkvenim opštima, ne znam, u Celju, Maribaru, i Kopru i svuda gdje imamo bogomolje. Tako da iz toga, iz parohija našeg broja mi izvlačimo ovaj podatak što sam na početku rekao da je ta slika, mi mislimo, četvorostruko veća nego taj podatak iz 2002. koji navodi 39.000 pravoslavnih Srba.
1: A koliko je crkva uključena u organizovanje aktivnosti za očuvanje jezika i tradicije Srba u Sloveniji?
2: Pa ja vam moram reći, evo kao što sam malo pre se vratio na onu istorijsku činjenicu da su Srbi prisutni u Sloveniji još od 15. veka. Crkva se uvek bavila čuvanjem pre svega naravno i svoje vere, ali i srpskog jezika. Tako da je recimo iz tog perioda 15. veka ili tačnije 1454. godine po nalogu cetske grofice Katarine Kuzine Branković izdat prvi varaždinski apostol. To je prva neka ćirilična knjiga vezana za ove naše prostore i Hrvatske i Slovenije. Sa druge strane, drugo neko veće naseljavanje Srba jesu Srbi Uskoci koji su bežući od osmanske vlasti naseljavali Belu Krajinu, to je jedan deo Slovenije. I mi tu imamo već podatke da se oni naseljavaju u 16. veku. Čak i u jednoj našoj najstarijoj crkvi u Sloveniji, u selu Bojanci u Beloj Krajini, ima zapis na crkvi da još, kaže, 1593. doseljavaju se Srbi nekoliko porodica. I postoji podatak gde su upravo oni zajedno sa sveštenicima osnovali čak i prvu školu početkom 19. veka upravo na toj teritoriji Bele Krajine, koja je pre svega izučavala srpski jezik, znači bila je posvećena isključivo srpskoj deci. Onda dolazi onaj period, nažalost, ratova, to je neko treće naseljavanje Srba između prvog i drugog svjetskog rata, to su najviše bili naseljeni u Sloveniji vojska, oficiri tadašnje kraljevine. Najveći garnizoni su bili Celje, Maribor i Ljubljana. Međutim, svi vojnici i oficiri su naravno dolazili sa svojim porodicama. i tu se i kroz crkvu i kroz veronauku naravno očuvavao srpski jezik. Mi danas živimo u velikim izazovima, naročito Drugog svjetskog rata pa na ovamo, da je asimilacija naravno prisutna, kao i svuda u dijaspori. I zaista to je bio u to vrijeme veliki i težak zadatak da se očuva srpski jezik. Za vrijeme komunizma postojala recimo u Ljubljani jedna škola koja je imala nastavu na hrvatsko-srpskom jeziku, kako se tada zvao, međutim dolaze one nasretne 90. godine kada veći deo Republika bivše Jugoslavije se odcepljuje, naravno kroz mnoge ratne sukove, mi smo imali tu sreću da u Sloveniji to nije dugo trajalo, ali se ukida nastava na hrvatsko-srpskom jeziku koja je postojala do tada i crkva preuzima tu ulogu, naravno nije bila prisutna u školama nego u svojim crkvama, u svojim prostorima gdje se organizuje veronauka u svim crkvenim opštinama i naravno kroz veronauku učenje malo i srpske istorije, srpske kulture i naravno srpskog jezika. Krajem rata 95. godine na području Jugoslavije se osnivaju i mnoga kulturno-umetnička društva koja recimo i dan danas rade i deluju ovdje na teritoriju Republike Slovenije. Baš ove godine smo imali, mislim da su dve ili tri proslave raznih kulturno-umetničkog društva koji su slavili 30 godina svoje postojanje. One su recimo u svojoj domeni čuvala identitet našeg naroda kroz kulturno-umetničke programe, folklore, ali isto tako i očuvanje srpskog jezika. Što se tiče same crkve, i mi smo

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Za najpuna 4 minuta slede najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, a onda ćemo mi posle vesti pričati o invazivnim vrstama riba pored plaže. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Vrhovna rada imenovala je Sergeja Koreckog za novog ukrajinskog premijera nakon smene Julije Sviridenko, što je dovelo do pada vlade. Više stotina ljudi je protestovalo u Kijevu i Lavovu zbog smene ministra odbrane Mihajla Fedorova, zahtevajući da on ostane na funkciji. Na frontu su nastavljene borbe. Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran. Iranska revolucionarna garda je odgovorila napadima na američke vojne baze u regionu. Američki predsjednik Trump upozorava da će napadi biti sve intenzivniji ukoliko Iran ne pristane na sporazum. Teheran odgovara da neće odustati pod pritiskom i nastavlja odmazdu. 15-godišnji dečak koji je sinoć pretučen u parku kod medicinske škole u Novom Sadu nalazi se na intenzivnoj nezi hirurškog bloka dečije bolnice u tom gradu. Ima teške telesne povrede na licu i glavi i primenjuju se mere intenzivne terapije, kažu u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, desetak nepoznatih osoba izudaralo je dečaka drvenim palicama. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta. Odbojkaši Srbije večeras u 20 časova igraju protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Sinoć su izgubili od Turske 3-0 i sada imaju 4 pobjede i 5 poraza. Fudbaleri Vojvodine igraću u Budimpešti protiv Ferencvaroša u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Pre nedjelju dana u Novom Sadu Ferencvaroš je pobedio sa 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Popodne mogući kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 33 stepena. Relativna vlažnost vazduha 41%. Pritisak 1001 milibar. Severoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: veoma bitno. Sa druge strane, dakle, veći pritisak će dolaziti iz kongresa koji smatra da će uspjeti do kraja avgusta pred predstavnički dom i senat predstavi predlog zakona o dodatnim sankcijama Rusiji i državama koje uvoze naftu i gas iz Rusije. Dakle, to će vjerojatno predstaviti novi pritisak i naravno, dakle, to što se Marco Rubio uspeo da ih istakne kao vodeća ličnost trenutno koje se pita kad je u pitanju spoljna politika Amerike, naročito nakon pada, da kažemo, poznatljena od akcija određenih savjetnika koji su bili zaslužni za strategiju koju je Amerika primjenjivala u ratu sa Iranom. Tako da vidjet ćemo kako će Rubio pristupiti toj situaciji s obzirom da je on bio veoma oprezan i rezervisan i polako gradio svoj uticaj u administraciji, a znamo da je on čovjek i pobornik, dakle, ukrajinskog suvereniteta.
1: Pominjali smo i summit NATO-a u Ankari, osim tog načelnog dogovora o proizvodnji raketa za Patriot i u samoj deklaraciji je, dakle, i istaknuta podrška Ukrajini i opet je Rusija označena kao strateški neprijatelj. To je odobreno bilo i od američke delegacije, odnosno od Trumpa. Da li je to, možemo da tumačimo kao poruku Rusiji ili opet neke promjene stava što se tiče Moskve?
0: Da, mislim da tu ne postoje promjene stave, jednostavno postoje različiti tabori unutar američke administracije koji pokušavaju da maksimizuju američku poziciju i američke interese na način koji to veoma teško izvodi. Dakle, oni pokušavaju da prebace odgovornost za bezbednost evropskog kontinenta, pre svega, dakle, na Evropsku uniju, ali u isto vrijeme, dakle, žele da zadrže zavisnost koje je evropska i industrija vojne ima na američku, dakle, kako bi američka odbrana industrija nacelila da profitira, i sa druge strane, dakle, žele da isto EU bude čvršće uz Ameriku kad su u pitanju odbrana njenih interesa na Bliskom istoku ili Indo-Pacifiku. Međutim, dakle, vidimo da Evropa ne želi da igra po pravilima gde ona je isključena, na primjer, iz mirovnih pregovora u Ukrajini, ili gde se od nje očekuje da preuzme breme odbrane, ali ne da ono bude fokusirano na razvoj svoje namenske industrije, tako da tu postoje određene nesuglasice i odnosno određeni nerealni zahtevi određenih pojedinih tabora u američkoj administraciji, dakle, krugu Donalda Trumpa, ali u suštinski, dakle, Rusija ostaje jedan od glavnih geopolitičkih rivala SAD-a i to se nije menjalo ni u prvoj ni u drugoj Trumpovoj administraciji, dakle, menja se samo, postoji razlika u pristupu, dakle, kako Amerika misle se treba nositi sa Rusijom i znači to, dakle, u Trumpovoj administraciji se smatra da je Kina daleko veći protivnik.
1: Evropski saveznici daju, dakle, sve veću podršku Kijevu i to nekako može da se protumači kao taj deo samostaljivanja odbrane koja je uslovljena nesigurnom podrškom iz Vašingtona. Na koji način bi to sada moglo da se odrazi na nastavak sukoba, odnosno da li se time i dogovorima koji se sklapaju i u proizvodnji naoružanja, dronova, da li se time možda potencijalno izaziva neka oštrija reakcija iz Rusije?
0: Da, sa jedne strane, dakle, ovaj rat koji se vodi, dakle, ruska agresija protiv Ukrajine, jeste najveći konvencionalni sukob u posljednjih nekoliko dekada, naročito između dve države koje su gotovo izjednačene, kao što vidimo u snazi, dakle, i predstavlja zaista jedno tehnološki napredno ratište gde Ukrajina uspeva da jednostavno pomogne i Zapadu da vidi kako izgleda moderno ratovanje i da stekne određene iskustva, sa druge strane, dakle, unapredi svoju namensku industriju i svoje oružene sisteme u zamenu, dakle, za podršku Ukrajini. I vidimo da dolazi do sve veće institucionalne saradnje između Ukrajine i Evrope, u isto vrijeme i Amerike, dakle, potencijalna licenca koju će da dobije Ukrajina za Patriot projektile je slična, bar sve naziv, obrisi, dakle, dogovor koji vidimo su slični koji ima Nemačka ili koji ima Japan sa Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, dve države koje su čvrsti saveznici Vašingtona. Tako da sa te strane jednostavno vidimo i buđenje evropske industrije, naročito usled brojnih problema koji su je pratili prethodnih nekoliko godina. Jedan deo sada ekonomije će svakako živjeti i vidimo, dakle, da već ove godine bilo je potrebno, naravno, kao i za sve odluke u Europskoj uniji, neko vreme da one budu donešene, da se ti zupčaniti kreću se okrećali već ove godine, dakle, krajem ove godine Europska unija će proizvoditi daleko više, na primjer, artiljerijskih granata od Rusije i biće, ostvarit će paritet čak i sa Kinom, koja je bila, dakle, najveći proizvođač artiljerijskih granata do sada i koji ima, dakle, pozamašnu industrijsku bazu, tako da sa EU nikad nije bilo pitanje industrijski kapaciteta, uvek je pitanje političke volje. Što se tiče Rusije, ja ne vidim oruđa, bilo finansijska, ekonomska, vojna ili druga.

0: Roman o tem.
1: Roman o tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman o tem.

0: Pëlqimale a shumë dalen la qirat, a shune në romanët hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani emisija kašunene kotere vakti kana o romane čave ani nakli Čehoslovakija sine pozor ulavde e sobijandenda. In gade olenano internatija kjera taj specijalno skole telovakeri be sebe pe edukuj be taj pošukar dživdi pe. Numa palodova garavdi sine politika e asimilacijaki taj e represijaki. Ano litovel taj prostoje evo ko milja inješel pinda trito berš, deštine čave teli pak era štraki in gardeano bipinđarde tana. Akala akcije muklje baro semi be e avutne generacijenge. Kotara kava na vakardilo nisar sar gi naneputarde o arhive taj kjerde dokumentarno filmija.
1: U emisiji čućete priču o vremenu kada su romska deca u bivšoj Čehoslovačkoj bila nasilno odvajana od roditelja. Smeštana su u internate, domove i specijalne škole, navodno radi obrazovanja i boljeg života. Međutim, iza toga se krila politika asimilacije i represije. U Litovelu i Prostejovu 1953. godine desetine mališana su pod okriljem države odvedene u nepoznato. Ove akcije ostavile su duboke tragove koji su se prenosili generacijama. O njima se dugo ćutalo, sve dok nisu otkrivene kroz arhive i dokumentarne filmove.
0: Tumenca si jam džiko biš sahatija šunen romano temta i Radio Beograd Jek, Lači rat.
1: Sa vama smo do 20 časova. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma. Prijetno veče.

deca se nakon rekreacije nisu vratila roditeljima, već su smeštena u domove. U septembru 1953. pridružilo im se još 13 romske dece iz Prostejova. Članak inspektora Latala prenosio je propagandnu sliku o srećnoj deci koja pevaju romske pesme i uživaju u učenju. Uprkos toj slici, jasno je da su ovakve prinudne i nezakonite akcije imale devastirajući uticaj na decu i njihove porodice. Trauma razdvajanja od roditelja i nasilnog smeštanja u institucije ostavila je duboke posljedice, a deca su izgubila deo svog identiteta i kulturne pripadnosti. Slučaj Litovela i Prostejova iz jula 1953. samo je jedan od mnogih primjera represivnih politika asimilacije prema Romima, koje su značile ozbiljna kršenja dečijih prava i ljudskih prava pod izgovorom brige i prevaspitanja. Ignorisanje glasa romskih porodica i nasilno razbijanje njihove zajednice imalo je posljedice koje se osjećaju i generacijama kasnije. Ova istorija nas podsjeća na važnu činjenicu. Sistemska nepravda ne nestaje čutanjem. Naprotiv, mora se imenovati, razumeti i preuzeti odgovornost. Takve priče ne smeju ostati samo u arhivima, već moraju biti iznete na svetlo dana, zbog onih koji su pretrpeli štetu, ali i zbog onih koji su je naneli.

O ovim događajima je pre 10 godina češka televizija snimila i dokumentarni film Zatajena pisma, koji je osvojio nagradu za najbolji češki naučno-popularni dokumentarac na festivalu Akademija Film Olomouc.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

čak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Rast online kupovine u Srbiji ne usporava. Broj internet plaćanja karticama i elektronskim novcem u prva tri mjeseca ove godine porastao je za gotovo 40%, ali građani dalje pažljivo planiraju potrošnju, pa prosječna vrednost e-korpe ostaje ispod 50 evra, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija, koji se igra u Beogradu. Srbija sada ima 5 pobjeda i isto toliko poraza. Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da se plasiraju u drugo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici u Budimpešti poraženi od Ferencvaroša sa 3-0. Pre nedelju dana u Novom Sadu mađarski tim slavio je sa 2-1. Vojvodina takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije, gdje će joj rival biti Ajax. Počinje nova sezona fudbalske Superlige. U prvom kolu od 20 časova u Beogradu se sastaju Crvena zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviša oko 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to ponoćne vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Ovaj istorijski sporazum predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministar Đurić učestvuje na samitu posvećenoj borbi protiv političkog nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Tom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor te organizacije za Evropu Hans-Henrik Kluge putem videolinka potpisali su sporazum o saradnji za ovu i narednu godinu. Cilj sporazuma je da podrži Srbiju napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, kao i da se pomogne u obezbeđivanju visoko kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boložan u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Situacija u Iranu i dalje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Avionom vlade Srbije danas će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se igra u Beogradu. Srbija sada ima 5 pobjeda i isto toliko poraza. Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da se plasiraju drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici u Budimpešti poraženi od Ferencvaroša sa 3-0. Pre nedelju dana u Novom Sadu mađarski tim slavio je sa 2-1. Vojvodina takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije, gde će joj rival biti Ajax. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviše oko 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.

onda čuvena Natalie i Julio Iglesias. Inače, ako niste znali, pre nego što je postao velika muzička zvezda, bio je perspektivni sportista i branio mrežu omladinskog tima Madrida. A onda se desilo da je imao tešku saobraćajnu nesreću 1963. godine i zbog povreda je bio paralizovan skoro godinu i po dana, a doktori su smatrali da više nikada neće hodati. Tokom tog mukotrpnog i teškog oporavka, da bi povratio pokretljivost ruku, dobio je gitaru i tako je, na sreću svih nas, svoju strast otkrio prema muzici.

Eto, podsjetili smo vas na neke od najvećih hitova sjajno Julio Iglesiasa, sada ćemo slušati Jean Dassena, američko-francuskog pevača i kompozitora koji je najpoznatiji po šansonama koje su postali simboli Pariza. Rano je preminuo u svojoj 41. godini, ali ostavio je veliki trag u muzici. Slušajmo neke od njegovih najvećih hitova.

I ako niste znali, preci Joe Dassena vode poreklom iz Odese, tačnije Ukrajine, i grada Bučača, koji su kasnije su se preselili u Njujork. Njegov otac je bio poznati holivudski režiser Gil Dassen, a majka mađarska violinistkinja. Rano je preminuo od srčanog udara, i to tokom odmora na Tahitiju 1980. godine, a karijera mu je trajala svega 16 godina. A mi, eto, ove noći preslušavamo neke od njegovih najvećih hitova.